Još jednu i popije tri, pa krenem uz kovače i u stare sarače, a krenem i ja s njima.

0: Reci im da im je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala bara, puna debila.